Bila je ova lepa rođendanska pesma, a sljedeća želja kaže srećan rođendan Zorici sa ovom lepom pesmom od prijatelja svog Nikole. Zorice, uživaj.